Kèy ki di se radio? Soti direk nan Kèy se sel. Koneksyon avèk mwen meyè hits lokal e internasyonal. 93.6